0: Room FM i Media Servis.
1: Vatreni se vratili u Hrvatsku. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekali ih navijači. Prvi srpanjski vikend u znaku gužvi. Kroz splitske luke proći će više od 115 tisuća putnika. Istražili smo kako da izleti u prirodi, planinarenja i kupanja u rijekama i jezerima prođu sigurno. SAD slavi dan neovisnosti, Iranci oplakuju Hameneija.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva stigli su u Zagreb, gdje su ih dočekali vjerni navijači. Iz Zagrebačke zračne luke javila se naša Anja Hrvatin.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sretno je sletila u Zagreb nakon što je svoj put na svjetskom prvenstvu završila već u šesnaestini finala porazom od Portugala 2-1. Iako je ovo prvenstvo završilo bez medalje za naše reprezentativce, nakon svjetskog srebra i bronce na prethodna dva mundijala, podrška stotine navijača u Zagrebačkoj zračnoj luci nije izostala. Iako tužni i iscrpljeni nakon dugog leta prema Lijepoj našoj, ostali su se fotografirati i dijeliti autograme vjernim navijačima koji su ih pratili tijekom cijelog prvenstva. Čarter letom nisu stigli hrvatski kapetan Luka Modrić i nekolicina naših, a prve dojmove nakon dolaska kući podijelili su izbornik Zlatko Dalić i reprezentativac Martin Baturina.
3: Pogledajte, mi smo u meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo, preosobito na jednom visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli s pretom tih raznih okolnosti. Sami smo krivi što nismo napravili više, imali smo nekih pehova, kiseva i na kraju evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali. Mi ne možemo sad govoriti o nekim stvarima, o varu, o čipu, mi smo krivi sami jer mi ne možemo primiti onaj drugi gol protiv Portugala u ekstra tajmu, to ne primiš ni u puno nižem nivou nego to. I morali smo mi Portugal dobiti prije tih kraja samoga, puno šansi je bilo. Ali kažem, to tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu i pobjedi dostojanstveni. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina, svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijet u budućnosti, ima pravu budućnost, prave igrače.
4: Nismo zadovoljni, nismo daleko dogurali, nažalost, tako da nije na to sad nekog previše zadovoljstva. Mogu biti zadovoljan sa strane da smo pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati kao ekipa.
2: Razgovarala sam i s hrvatskim navijačima, a evo koliko su zadovoljni nastupom Vatrenih na svjetskom prvenstvu.
5: Odlično, od početka, evo sada do zadnje utakmice, prezadovoljni. Super su igrale, evo, to je to, nema šta. Samo nije bilo sreće i da su malo i suci bili, jele, da su bili više naklonjeni sportu, sigurno da bismo prošli dalje.
6: Top, zadovoljni. Odlično, sve super. Nismo imali sreće i to je to.
7: Našom reprezentacijom smo zadovoljni, evo nažalost u zadnjoj tekmi nas nije išlo.
2: Dotaknuli su se i toga, treba li izbornik Zlatko Dalić ostati na klupi Hrvatske.
5: Pa uvijek volimo neke promjene, jele, ali s obzirom na rezultate i kako igraju rezultate do sada, ipak treba ostati, jer nije svaka promjena bolja, jele, može biti gore. Tako da, a on je provjeren, tako da ja bih rado da ostane.
6: Da, svakako. Vidim da funkcioniraju obiteljski i bolje tako ostane.
7: Evo ne znam zašto se to propitkuje, ja mislim da on sa reprezentacijom ostvario super rezultate i zapravo treba biti onako kako se on osjeća.
2: Bilo kako bilo, sada je vrijeme za odmor, a sljedeće okupljanje zakazano je već krajem rujna kada slijedi novi ciklus UEFA-ine Lige nacija.
1: Ostale vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva poslušajte u sportskom dijelu emisije.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Prvi srpanjski vikend nije počeo bez već uobičajenih turističkih gužvi na cestama. Subotu je obilježio pojačan promet prema moru, a na dijelovima autocesta i prema kopnu. Čekanja nisu zaobišla niti granične prijelaze, osobito one sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Slična situacija očekuje nas i u nedjelju. Zvijezdana Horvat iz Haka putem Media servisa uputila je savjete vozačima.
8: Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima. uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne pretječu kolone vozila na nepreglednim dionicama državnih ili županijskih cesta.
1: Veći broj turista napravio je gužve i u pristaništima diljem obale, a veće gužve zabilježene su u splitskoj trajektnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije za Medija Servis je rekla da su linije popunjene, a da je dodatna uvedena za Supetar. A otkrila nam je i koje brojeve očekuju ovaj vikend.
9: Ovaj vikend očekujemo više od 63 tisuće putnika i više od 13 500 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče linije s rezervacijama, tu naravno putnici mogu kupiti karte i svakako preporuka je kupiti unaprijed karte. Što se tiče linije za Supetar, tu evo, treba malo i sačekati. Tu je najbolje oružje, kako mi kažemo, strpljenje, ali evo, što se tiče gužve, naravno to su ovo doba godine kada je to normalno, malo strpljenja i bit će sve u redu.
1: Sjajne vijesti stižu i iz splitske zračne luke. Unatoč najavljenim poremećajima zračnog prometa zbog rata u Iranu, promet nije u minusu. A kako stoji ovaj vikend u razgovoru za Media Servis, otkrio je voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
10: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja, sa ukupno 53 tisuće putnike u oba pravca. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
1: Istaknuo je da svaki dan u srcu sezone kroz aerodrom prođe više od 20 tisuća ljudi, a idući tjedan posebno je bitan.
10: Pred nama je poznati ultra tjedan, odnosno održavanje festivala i očekujemo da će sada kao i prethodnih godina tu biti prisutni putnici iz gotovo 140 država diljem svijeta.
1: Vruće ljetne dane većina nas voli provesti na morskoj obali, no ima i onih koji osvježenje traže po prirodi u planinama. Raspitali smo se kako da izlet u prirodu ili planinarenje prođu u veselju bez akcije Gorske službe spašavanja. A saznali smo i na što treba paziti kada je u pitanju kupanje u rijeci ili jezeru.
11: Oni kojima je morska obala daleko, osvježenje traže u prirodi, najčešće u planini ili uz rijeku ili jezero. Iako u hladu nemamo taj osjećaj, HGSS-ov spašavatelj stanice Dubrovnik Jadran Kapović za Medija Servis naglašava.
12: Visoke su temperature, trebalo bi izvjeravati, kretati se po prirodi u onom najgorem dijelu dana, recimo negdje od 11 do 3, jer tada se tijelo stvarno iscrpljuje i može gubiti do litar tekućine na sat. I ako se već ide negdje u prirodu, preporuka da se ide ili rano ujutro ili da se ide popodne nekad kad je sunce već manje.
11: A kada se ide, ne smije se zaboraviti sljedeće.
13: Ja bih rekao da prvo svi moraju biti svjesni gdje zapravo idu, na koju planinu idu, kakav je teren, koliko je dugački izlet na koji idu i treba se dobro pripremiti prije samog puta, a sa sobom svakako uzeti dovoljno tekućine. I ja bih tu posebno stavio naglasak na to da ljudi ne uzimaju samo vodu, već da uzmu i neke sokove ili izotonike da imaju dovoljno energije na putu. Svakako treba uzeti neke snekove, dobra obuća, to je definitivno jako bitno. Mi uvijek imamo u ruksaku prvu pomoć.
11: Rekao je za Media Servis Mario Jurina, osnivač jedne od najpopularnijih outdoor stranica na društvenim mrežama Hiking Croatia. Danas se većinom za orientaciju koristimo GPS-om na mobitelu koji u prirodi, a posebno u planini, zna zalutati. Stoga po pitanju navigacije dobro je pouzdati se u stare papirnate karte, a u mnoštvu aplikacija za offline karte ističe se i ona koju je razvio HGSS.
12: Projekt se zove sigurnestaze.hr, gdje se nalaze provjerene rute, provjereni podaci, sve staze u Hrvatskoj koje su markirane i uvedene u popis svih staza. Za sad je postojala u obliku web aplikacija, sada postoji kao aplikacija na mobitelu i njezini glavni benefiti su prvo da radi u offline modu. Rute se mogu podijeliti sa nekim, može se podijeliti lokacija.
11: Scene na koje naletiš u prirodi budu nezaboravne, a bude tu i susreta sa životinjama, dodaje Jurina.
13: Crne vidimo najviše i najčešće. Nekoliko puta smo imali susret sa medvjedom, ali iskreno medvjeda je jako, jako teško vidjeti i sresti u šumi, pogotovo zato jer su planinari većinom bučni i tako bi trebalo i biti, jer to je najbolji lijek zapravo i na taj način se otjeraju divlje životinje koje ne želimo sresti. Posebno bi trebalo pripaziti eventualno na zmije koje može biti. Tu bi definitivno trebalo gledati gdje se staje, gdje se gazi, gdje se hvata rukama, pogotovo u blizini nekih izvora vode, jer poskoci često budu u blizini vode.
11: Traženje osvježenja ljeti na kontinentu često znači odlazak na kupu kupanje u neku rijeku ili jezero, na koje su opasnosti kupanja u slatkim vodama, te kako izbjeći tragediju, rekla je za medija servis voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
14: Nagla promjena dubine, muljevito i nestabilno dno, hladni slojevi vode, smanjena vidljivost i podvodne neke prepreke. Ono što je najvažnije, da roditelji nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
11: Stoga opreza nikad ostaje, a za kraj Jurina nam je dao i svoju preporuku gdje otići na izlet.
13: Izvor Slunčice, to je u blizini Rastoka, uz rijeku, lagana šetnja, ima puno hlada. Druga preporuka za one koji su možda malo ozbiljniji i žele vidjeti nešto više, recimo Babarski kukovi na Velebitu. Treća bi bila dolina Slapnice na Žumberfu, većinom hoda uz potok Slapnicu. Ima puno hlada, može se uz put odmoriti, ima nekoliko slapova po putu i to je baš dobra opcija za ove vruće dane.
11: Za Medija servis Jura Koprek.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: U jeku snažnog toplinskog vala Sjedinjene Države obilježavaju Dan neovisnosti. Na današnji dan ta je zemlja 1776. godine donijela deklaraciju o neovisnosti. Dok u SAD-u traje slavlje, u Iranu je počela sedmodnevna pogrebna svečanost za vođu Alija Hameneija, ubijenog na početku rata krajem veljače.
15: Sjedinjene Američke Države slave 250. Dan neovisnosti. Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore-a. Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji i najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom. Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. U govoru je pozvao Amerikance da zaštite svoje slobode od, kako kaže, komunističke prijetnje. Ili možete biti vjerni Karlu Marksu ili Americi, ili možete biti komunist ili patriot. Ne može oboje. Naš američki identitet na udaru je učestalih napada. Vidimo usponi rastuće prijetnje komunizma našoj domovini, uključujući i od pridošlica čije se ideje kose s našim načinom života i našim uspjehom. Iako se inače slavi brojnim paradama, koncertima i vatrometima, dio planova za proslavu Dana neovisnosti ove godine poremetio toplinski val s temperaturama i do 40 stupnjeva Celzijevih. Meteorolozi su upozorili da bi vrućine mogle biti smrtonosne, pa su pozvali one koji slave praznik na otvorenome da piju dovoljno vode i potraže hlad. Dok Amerika slavi, tisuće ožalošćenih Iranaca oplakuju bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamenejija, ubijenog u prvom zračnom napadu u ratu koji su pokrenuli

0: čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našemu narodu. Na posljednjem ispraćaju Hameneja očekuju se milijuni ljudi kojima je vlast osigurala prijevoz, hranu i prenoćište. Ruska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad Konstantinivkom u istočnoj Ukrajini. Grad je to od strateškog značaja Rusiji za daljnje napredovanje u Donbasu. Ruski čelnik Vladimir Putin pohvalio je zauzimanje grada kao važno strateško postignuće, te dodao da ruske snage moraju proširiti sigurnosne zone. Ukrajina je pak demantirala tvrdnje o zauzimanju Konstantinivke. Ukrajinske obrambene snage izvele su koordinirane napade bespilotnim letjelicama na lučki naftni terminal u Sankt Peterburgu. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
1: Intervju Media Servisa.
2: Studio Media Servisa i ovog je tjedna ugostio brojne zanimljive sugovornike s kojima smo razgovarali o svjetskom prvenstvu u nogometu, humanitarno-sportskom događaju u Karlovcu, stanju u obrazovanju, umjetnoj inteligenciji i problemima u Zagrebu.
3: Nogometni trener Silvio Čabraja u studiju Media Servisa gostovao je uoči dramatične utakmice Hrvatske i Portugala u kojoj su Vatreni ispali porazom od 2-1.
4: Mi Hrvati bi htjeli uvijek još više, još više, još više, ali evo, prošli smo grupu sa dve pobjede. Ovo je sada, znači, kup sistem, svakog može iznenaditi, možete biti puno bolji u utakmici, uđe vam nešto slučajno, malo se nakloni i sreća protivniku i onda ste u problemu.
3: Čabraj je također napomenuo da nije čudno da su ispale neke velike momčadi poput Njemačke i Nizozemske.
4: To su papinati favoriti. Po meni u ovom trenutku Francuska igra najbolji nogomet. Nisam neki prognozer i ne volim prognozirati, ali u ovom trenutku stvarno izgledaju daleko najbolje.
3: Iako nakon poraza Vatrenih ostaje gorak okus, ljubitelji hrvatskog sporta imaju barem jedan razlog za veselje. Zaklada Marin Čilić 12. srpnja u Karlovcu organizira sportsko-humanitarni događaj Game Set Hrvatska. Očekuje se dolazak velikog broja hrvatskih sportaša, a evo što je o tome rekao Marin Čilić.
5: Biće jako puno aktivacija za djecu, će biti veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, biće puno igara za mlade i jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju poljskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
3: O radu s mladima puno zna i profesor geografije Dejan Nemčić. On je za Media Servis istaknuo neke probleme obrazovnog sustava, ali je dodao da bi, da se ponovo rodi, opet izabrao biti učitelj.
6: Nije poanta da djeca sve nauče što vi možda i kažete na satu, ali poanta je ona emocija. Emociju koju profesor može donijeti u svoju učionicu, emocija koja ga pokreće i zapravo mi na neki način raširimo krila našim učenicima da lete i da sanjaju svoje snove i u konačnici da i žive.
3: Velike promjene u obrazovanje sigurno će uvesti umjetna inteligencija. O tome će se raspravljati na prvom EU On Air AI Summitu, koji će se 6. i 7. srpnja održati u Zagrebu. Među ključnim govornicima su i dva Nobelovca, a događaj za Media Servis najavila ekonomistica Vedrana Pribičević.
7: Pokazat ćemo taj prvi prototip tog MyAI University, što će, nadamo se, u budućnosti postati za cijelu Europsku uniju jedan način kako Europska unija hendla mobilnost studenata, jer Europska unija ima komparativnu prednost u obrazovanju, ljudi žele dolaziti u Europsku uniju se obrazovati, tako da smatramo da to je jedan bitan doprinos. Ako ovo išto dokazuje da Hrvatska nije na periferiji, Hrvatska samo želi periforno razmišljati, ali mi nismo periferija i trebamo se tako napokon i postaviti.
3: Predsjednica područne organizacije HDZ Črnomerec Marija Vrhovski se u razgovoru za Media Servis osvrnula na najveće probleme koje muče stanovnike Črnomerca, ali i cijelog Zagreba.
8: To je prije svega problem prometa, problem povećanih gužvi, izostanak parkirnih mjesta, komunalna problematika, odvoz smeća, odnosno sve one teme s kojima se građani neposredno susreću, o kojima oni progovaraju kao prijedlozi prema vijećima mjesnih odbora, odnosno vijeću gradske četvrti.
3: Sve naše intervjue možete poslušati na našoj web stranici i na YouTube kanalu Media Servisa.
1: Sport.
9: Zaključena je 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a posljednje momčadi koji su izborile svoje mjesto među top 16 su Argentina, Kolumbija i Egipat. Večeras se igraju prvi susreti osmine finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Nogometaši Egipta

0: plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u nakon što su izbacili Australiju. Regularni dio završio je 1-1. Poveli su Egipćani pogotkom Mahura u 13. minuti, dok je u drugom dijelu, točnije u 55. svoju mrežu pogodio Heni i tako odveo svoj momčad prvo do produžetaka, a onda i do penala, u kojima su Egipćani slavili 4-2. Nakon produžetaka svoje mjesto u osmini finala osigurala je Argentina nakon što su ih namučili Zelenorski otoci 3-2. Poveli su aktualni svjetski prvaci preko Mesija, a stvari na početak stavio je Duarte. Otišlo se u produžetke, a već u 92. minuti Argentinci su ponovno poveli preko Martineza. Ipak nadu Zelenorskim otocima daje Lopez Cabral u 103. minuti, koji postavlja 2-2. No samo 8 minuta kasnije autogol Boržiza vodi Argentinu dalje. Prolazak dalje izborila je i Kolumbija, koja je pogotkom Ariasa s 1-0 izbacila Ganu. Tako su sada poznati svi parovi osmine finala, a to su Paragvaj Francuska, Kanada Maroko, Portugal Španjolska, SAD Belgija, Brazil Norveška, Meksiko Engleska, Argentina Egipat i Švicarska Kolumbija. Večeras se već igraju prvi susreti. Od 19 sati na teren prvi izlaze Kanada i Maroko, dok se 4 sata kasnije sastaju Paragvaj i Francuska. Norveški sudac Eskas izbačen je sa svjetskog nogometnog prvenstva nakon dvoboja Hrvatske i Portugala u 16. finala, objavio je šef sudaca FIFA Pierluigi Collina. Prema navodima, ono što je presudilo je dosuđeni penal za Portugal i priča oko Igora Matanovića i diranja kosom. Hrvatska je, podsjetimo, tu utakmicu izgubila 2-1, a poništena su je 3 pogotka zbog zaleđa. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Na kraju ponovimo, Vatreni se vratili u Hrvatsku, u Zagrebačkoj zračnoj luci dočekali ih navijači.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
3: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml, 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti na večer i na sjevernom Jadranu uz više oblaka moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. Poslije podne mjestimice jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, osobito na otocima i s jakim udarima. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Okreni na 97 i uživaj.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: napredak.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit do kiša, moći nam

Plus Optimum. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 19. svibnja 2000. godine. Cijene lete u nebo. Zbog izuzetno slabe naplate, povećanja cijena troškova i nedostatka kapitalnih investicija te potrebe ulaganja u postojeća postrojenja i objekte, Slatinsko se komunalno poduzeće Komrad našlo u teškoj financijskoj situaciji. Zbog toga je od gradskog poglavarstva zatražilo povećanje cijena vode, odvoza smeća i grobljanskih usluga. Prema prijedlogu što ga je prihvatila Komradova skupština, cijene vode povećale bi se za kućanstva 14%, a za gospodarstvo čak 73%. Za usluge odvoza komunalnog otpada Komrad je zatražio povećanje od 71%. Odvodnja bi poskupjela za kućanstva 5%, a gospodarstvo 40%, dok je za grobaljske usluge predviđeno povećanje od 50% do gotovo 6 puta skuplje za pojedine usluge. Obrazlažući prijedlog odluke o povećanju cijena komunalnih usluga, Komradovi su predstavnici istaknuli kako su te cijene do sad bile ekonomski neisplative i kako su nekoliko puta bile niže od cijena takvih usluga u susjednim gradovima. No gradsko je poglavarstvo odbilo povećati cijene komunalnih usluga u gradu, te od Komradovih stručnih službi i skupštine poduzeća zatražilo da preispitaju predloženu odluku i poglavarstvu. Predlaže novi cjenik usluga prihvatljiviji za građane i gospodarstvo. Čitam ti

danu škole. U Virovitičkoj osnovnoj glazbenoj školi Jana Vlašimskog u tijeku su pripreme za obilježavanje dana škole i planirane koncerte. U ponedjeljak 22. i srijedu 24. svibnja učenici ove škole održat će koncerte na kraju školske godine i uz dan škole. Koncert u ponedjeljak priređuje se u dvorani kazališta, a sudjelovat će učenici ove škole kako bi pokazali što su naučili tijekom školovanja. Drugi koncert, onaj u srijedu, svojim će nastupom ispuniti uz učenike škole i gosti iz Barča, učenici Prijateljske glazbene škole te učenici Virovitičke škole koji su nastavili glazbeno obrazovanje u školama i na akademijama. U programu glazbene škole su i posjeti glazbenim priredbama, pa su Virovitičke glazbene nade oko 150 učenika i njihovih učitelja prošlog tjedna u Osijeku bili nazočni izvođenju operete Zemlja smješka Franca Lehara.

godine. Eldorado u industrijskoj zoni. Nedavnom kupnjom poduzeća Rad, grad Virovitica je kroz otvaranje industrijske zone u ovom kompleksu površine oko 2400 četvornih metara planirao ostvariti godišnji prihod od oko 350 tisuća njemačkih marki. Ovi prihodi danas itekako dobrodošli u gradski proračun, ostvarili bi se daljnjim zapošljavanjem i plaćanjem komunalnih naknada, no za realizaciju zacrtanog projekta potrebno je više

daju gradsko zemljište za razvoj malog poduzetništva, a za grad Viroviticu dosad je prodao nekoliko parcela za oko 490 tisuća njemačkih maraka, a uskoro se na natječaju očekuje prodati nekoliko parcela za dodatnih 120 tisuća njemačkih maraka.

ili carinarnica sa željezničkog kolodvora, zona bi mogla uskoro postati pravi Eldorado za cijeli grad. Naime, preseljenjem carinarnice godišnji gradski prihod bi se povećao za dodatnih 50.000 njemačkih maraka, jer bi se time doselili i špediteri i smjestili u upravnu zgradu bivšeg grada. A planirani bi se prihod namaknuo iz mjesečnog najma njihovih prostorija. Uz carinarnicu uredio bi se i teretni terminal, što znači da će biti potrebno otvoriti i restoran za vozače kamiona, te niz drugih sadržaja. Gradska uprava kupnjom rada riješila je i problem učenika kuhara i ugostitelja strukovne škole, koji za svoje potrebe danas koriste kuhinju bivšeg grada. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 19. svibnja 2000. godine. Više mjesta za korisnike i bolji uvjeti rada. Tijekom 1998. godine Zavod za socijalno-zdravstvenu zaštitu Borova oslobodio je, radi poboljšanja uvjeta rada i boravka štićenika, prirodnim odljevom i neprimanjem novih korisnika dva stara objekta u svom sustavu, pa se u običajnih 240 broj korisnika sveo na oko 190. Ministarstvo rada i socijalne skrbi, nadležno za ustanovu, razumjelo je potrebu za poboljšanjem. U 1999. godini radovi su privedeni kraju, ali je ostala upitna uporaba novih objekata zbog nedostatka novca za njihovo opremanje. Vjerujemo da će u 2000. godini novi objekti biti u funkciji, kazala nam je krajem prošle godine ravnateljica Zavoda u Borovi Ana Šmolc. Da je bila u pravu potvrđuje se ovih dana kada su zavod obišli pomoćnik ministra rada i socijalne skrbi dr. Nino Žganec i Irena Vadlja, načelnica odjela socijalne skrbi pri istom ministarstvu. Zadovoljan uvidom u rad ustanove i stupanjem završetka ulaganja u nove objekte, pomoćnik ministra dr. Žganec siguran je da Borovini ovaj put neće izostati podrška ministarstva, i to tim više što je već riješen problem opremanja kata za prihvat novih korisnika. O svemu ovome i drugim aktivnostima zavoda bit će riječi 19. svibnja na tradicionalnom obilježavanju Međunarodnog dana obitelji, kojem će u zavodu uz korisnike i članove njihovih obitelji te djelatnike nazočni biti i gosti iz drugih sličnih ustanova i centara za socijalnu skrb, ali i oni s općinske i drugih razina.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 26. svibnja 2000. godine. Počele pripreme za tradicionalnu kulturnu, zabavnu i športsku manifestaciju Orahovačko proljeće. Bogatstvo sadržaja i mnoštvo sudionika. Zbog priprema za Orahovačko proljeće započela je akcija uređenja središta Orahovice u organizaciji turističke zajednice Orahovica u kojoj sudjeluju i građani. Prema planovima organizatora, Orahovačko proljeće i ove će godine biti iznimno bogato sadržajima, a trajati će od 7. do 11. lipnja. Orahovačko proljeće je tradicionalna kulturna manifestacija koja ima i značaj otvorenja turističke sezone u Orahovici. U 5 dana odvijat će se niz događanja, kazališne predstave, više izložbi, sportske manifestacije, konjički turnir u preponskom jahanju, smotra kudova, rock koncerti i ostali sadržaji. Postoji mogućnost da će gostovati i kulturni ansambl Lado uz ostala značajna imena, jer je velika vjerojatnost da će nakon četverogodišnjeg emitiranja završna emisija Lijepom našom biti održana u Orahovici. U petak 9. lipnja bilo bi održano probno snimanje u sportu

15.000 kuna, a da organizatori nisu uputili, pa čak ni zamolbu za njih. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 26. svibnja 2000. godine. Upravni odbor Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije. Kako pomoći obrtništvu i malom poduzetništvu? Na dnevnom redu nedavno održane 25. sjednice Upravnog odbora Područne obrtničke komore, kojom je presjedao potpredsjednik Mato Barukčić, bili su analiza stanja obrtništva i malog poduzetništva, donošenje općeg akta o radu komorskih odbora i komisija te utvrđivanje prijedloga za godišnja priznanja Virovitičko-podravske županije i Hrvatske obrtničke komore. Prema očekivanju najviše se raspravljalo o prijedlozima kako pomoći obrtništvu

sastanak na kojoj će se javnost upozoriti na niz problema koji opterećuju razvoj obrtništva te nedopustivo širenje neprijavljenog rada koje podjednako šteti obrtnicima i praznoj državnoj blagajni. Članovi upravnog odbora su također zaključili da se svi pojedinačno angažiraju u svojim gradskim i općinskim sredinama tako što će tražiti da njihova poglavarstva i vijeća donesu odluke o smanjenju lokalnih poreza, doprinosa i naknada. Upravni odbor je za županijsko priznanje predložio udruženje obrtnika općine Pitomača i Franca Fišera iz Slatine, a za priznanje HOK-a Milana Fadljevića iz Virovitice.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 26. svibnja 2000. godine. Suša umanjuje količine. Ni posljednje dvije kiše koje su pale u razmaku od tjedan dana i koje su natopile polja s prosječno 20 litara vode po četvornom metru nisu značajno ublažile sušu na sirovinskom području tvornice šećera Virovitica. Kiša je zakasnila za poboljšanje rasta presijane šećerne repe na ukupnoj površini od 500 hektara. Po ocjeni tehnologa sirovinskog sektora tvornice šećera Virovitica, od ukupnih 8200 hektara na 3/4 površina repa se vrlo uspješno razvila i već lisnom masom zatvara među redove na poljima. Na ovim je površinama učinjeno sve što je bilo potrebno u izboru agrotehničkih mjera koje osiguravaju visoke i ekonomski zadovoljavajuće prinose. Neuspjeh na dijelu proizvedenih površina koje su bile presijane rezultat je sklopa vremenskih prilika u istočnom dijelu sirovinskog područja. Pri posljednjem obilasku polja tehnolozi su odlučili da je ekonomski neopravdan nastanak proizvodnje šećerne repe na površini od oko 300 hektara. Ovo bi se umanjenje proizvodnih površina u postizanju potrebne sirovinske proizvodnje moglo nadoknaditi uzoritom tehnologijom uzgoja i postizanjem visokih i kvalitetnih prinosa. Kod ukupno 5000 poljoprivrednika kooperanata tvornice šećera Virovitica bit će potrebno ostvariti prosječni prinos koji će iznositi oko 42 tone čistog korijena repe i digestija bi trebala biti viša od 15%. Od ovakvih proizvodnih rezultata imali bi koristi ne samo kooperanti, nego i Virovitička šećerana koja bi radila punim preradbenim kapacitetom. Kako se priprema šećerane za kampanju ne mjeri samo rezultatima koji se postižu u radu sirovinskog

0: mjeseci do sredine kolovoza, zatim će se obaviti nužna ispitivanja rada i kampanja prerade šećerne repe i proizvodnje šećera započet će 1. rujna.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj ritam, tvoj radio.

0: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: S tobom u svakom trenutku, Rum FM.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: I eto još jedan petak, eto još jedan Virotok na raspored. Dobar dan svima koji nas slušaju. Kasandra i Mateo danas sa tobom u ovom Virotoku. Inače, danas će nam onako tema biti, pa rekao bih, poljoprivreda, da to tako nekako sažmem. Imamo naravno fina poljoprivreda. Imamo i gošću, pa gošća nam je Danijela. Danijela, hoćeš se onda sama predstaviti ili...
2: Može. Ja sam Danijela Stanešić iz Vukosavljevice. Imamo svoj OPG od 99. godine, znači to je krenulo sa malim obiteljskim gospodarstvom, muž i ja, i nastavilo se evo do danas, jer je sin nakon srednje škole odlučio ostati na poljoprivredi. Mi smo krenuli sa pola hektara zemlje, danas obrađujemo 22 hektara voća i povrća. Nije sve naša zemlja, ima nešto uzimamo u rentu, nešto imamo vlastite zemlje. Bili su tu bake, djedovi, malo pomoć, mame, tate i tako, jer drugačije ne ide. Hrvoje

0: super se snašla i radi zajedno s nama. Znači, svih tih godina, to je sad 26 godina, kak se mi bavimo poljoprivredom, živimo isključivo od toga. Znači, nikad nismo imali u kući, niti je itko radio, nismo imali nikakvu plaću, niti mirovinu, niti ne znam šta, znači, financirali smo i školovali djecu i sve iz poljoprivrede. Imam još jednu kćer, ona je farmaceut, zet je u Morku, oni su otišli svojim putem.
1: Kako je to sve krenulo? Jeste imali uopće želju se baviti poljoprivredom ili je to došlo slučajno?
0: Iskreno ne. Ja sam ekonomist po struci, ali kako u ono vrijeme nisam mogla dobiti posao, nisu se toliko tražili administrativni poslovi kao što je to danas, jel? I bila sam na burzi rada i muž je imao nešto zemlje, oni su prije tog sadili duhan. Meni je bila želja da sadim jagode jer sam gledala okolo kako to lijepo raste, kako to ljudi beru jagode, i to mi je bila želja i onda ostvario mi je želju i dopustio da posadim jagode, i tako smo krenuli sa malo jagode i malo lubenice. I svaku godinu povećavali. Znači, sve što smo zaradili, ulagali smo u tu poljoprivredu. U sustave navodnjavanja, u nove kulture, u plastenike, u

0: nekoliko mjeseci rada propadne zbog eto te jedne oluje, tuče.
1: Naravno da da, žao mi je svih ljudi, evo tu, evo, da sad odmah usput kažem da sam i tajnica udruge podravskih proizvođača povrća, ima nas oko 150, tu razmjenjujemo i iskustva, podržavamo jedni druge i slušamo jedni druge i tako, tu su i problemi, naravno uvijek je netko u boljoj, neku u lošoj poziciji ovog momenta.

0: Strahovica i tako dalje, ne znam sad točno da nekoga ne zaboravim slučajno, ali vidjela sam ove slike da su stradali dosta. Naravno da te to unazadi, jer ti si radio u tim biljkama u tom polju od veljače kad kreće sijanje. Pripremio si polje, posadio si i evo dođe ti nevreme i odnese ti sve, nemaš ništa, imaš samo još dodatni posao čišćenja toga svega.
1: Sad su nam aktualni zapravo ovi toplinski valovi, imali smo sad jedan toplinski val, koliko zapravo oni otežavaju uzgoj toga svega, mislim, je li dovoljno imati samo navodnjavanje ili ipak sunce tu učini svoje, ispraži jednostavno?
0: Jednostavno je, svi mi imamo, većina nas ima sustave navodnjavanja, ali kad su takvi ekstremi i takve ekstremne visoke temperature, biljka jednostavno kao i mi, možeš pit vode na suncu koliko god hoćeš, mi imamo kožu koja gubi puno vode, tak isto i biljka, ona jednostavno vodu nije u mogućnosti usvojiti. Korijen kuha, kak da se drugačije izrazim, i jednostavno ne usvaja biljka vodu. I onda kad nama kažu bila je suša ili nije bila suša, tu se uvijek natežemo sa ministarstvom, bila je suša, imate navodnjavanje, imamo navodnjavanje, ali nije problem navodnjavanje, već što biljka u tim momentima ne usvoji vodu. Znači sve, da se tako laički izrazim, zakržlja.
1: Spomenuli ste ministarstvo, pa koliko vam zapravo pomaže država, koliko vam pomaže grad, županija u tome svemu?
0: Što se tiče županije i našeg pročelnika Bojana Mioka, moram ga spomenuti da nam je zaista na raspolaganju od 0 do 24 za bilo kakav telefonski poziv, ne samo kao čovjek na svom radnom mjestu, nego kao čovjek, da pruži riječ podrške, da nas pogura, da ja tako kažem, psihički, da nas podigne kad nam je teško i tako. Pokušavamo uspostaviti komunikaciju sa ministarstvom, vrlo je teško. Oni još uvijek ne razumiju što znači rad u povrću. Znači, to je ručni rad. Rad po hladnoći, po suncu, od jutra do mraka, nema stajanja, pogotovo sad u špici sezone. Oni još uvijek to ne shvaćaju. Bojan pokušava također s njima uspostaviti komunikaciju kaj se tiče nekakve korekcije uvoza u ovim ljetnim mjesecima. Uvijek imamo štopanja nekih proizvoda. Bilo je nedavno problem tikvica i krastavac. Mi znamo da naša tikvica dolazi i znaju svi da naša tikvica dolazi, najavljuje se otkupljivačima, ali uvijek neko u tom periodu uveze iz trećih zemalja proizvode koje je puno lakše tamo proizvesti. Znači oni imaju dozvoljena zaštitna sredstva koje mi nemamo na razini EU.
2: Zapravo onda su kod nas ta neka pravila stroža, upravo zbog Europske unije, i zato trgovački centri biraju dostupnije proizvode ili zapravo brže napravljene pod navodnicima, da, ili tako da se izrazi.
0: Pa, da, jer mi samim time gubimo prinos. Dosta plodova se mora baciti jer ljudi očekuju da plod bude, znači, savršen, svaki jednak, ja to kažem kao isprintan. Ipak je to na polju i raste tako kako raste, jel? A treće zemlje imaju zaštitna sredstva koja bi, ja rekla, puste pod biljku i ona izdrži, izgura, i taj trips koji nam je stalno svima problem i koji uništava i širi virus. I znači, nama virus doslovno može u 1 do 2 dana uništiti cijeli nasad.
1: Spomenuli ste da zapravo da znate baciti povrće koje ne izgleda lijepo. To možda čak i većina ljudi ne znala onako. Sjetite se kad odete u trgovinu, nećete kupiti neku onako papriku koja je malo čudnog oblika, nećete kupiti papriku normalnog oblika. Koliko zapravo onda povrća završi na, nažalost, na otpadu? Otprilike onako neki postotak.
0: Rekla bih najmanje 30% završi na podu.
2: To je
0: nažalost, da. Jer to nije ovaj proizvod koji se može plasirati i ispakirati u kutiju. A mada sad,
1: on je jestiv, jel?
0: On je naravno
1: jestiv. Samo ne izgleda lijepo.
0: Ima nekakvo mehaničko možda oštećenje. malo koje za, po meni zanemarivo, ali dobro, tržište traži svoje. Znači, traži se savršenstvo od izgleda i tako. Mada sad sam, evo, baš čitam ovih dana da će se uvesti na police i roba malo manje kvalitete, odnosno malo iskrivljeni krastavac, recimo malo deformirana paprika i tako. To još ne znam točno kako će izgledati, ali nadam se da će to biti po pristupačnim cijenama, a mi bi onda samim time manje bacali, moglo bi se plasirati i to.
2: Ništa, je to, onda ćemo čekati zapravo da se ovo usvoji. Dok mi čekamo da se to usvoji, pitaćemo vas dalje. Zapravo na ovo pitanje smo zapravo već i odgovorili. Što biste voljeli da kupci više cijene ili bolje razumiju kada kupuju proizvode s OPG, a to su zapravo onda ove stvari koje ste vi već naveli?
0: Pa, uglavnom da. Morate znati da mi kad je sezona, ja znam, svaki posao je težak. Teško je sjediti u uredu i teško je, da ne nabrajam sad neka druga zanimanja, svaki posao je težak na svoj način. Ali ovo zaista iziskuje veliku žrtvu, puno odricanja i treba cijeniti taj proizvod. Idu nam sve veći ekstremi, sve će se manje moći proizvoditi. Nije to samo u našoj zemlji. I zato mislim da treba cijeniti više domaći proizvod, jer nije nas puno niti ostalo u povrtlarstvu. Najveći razlog je što je to ručni rad. Ne možeš se u plastenicima raditi strojno ko što mogu to neke druge kulture odraditi. Znači, povrće, voće se obrađuje ručno.
2: Koji je onda dio posla vama osobno najljepši, a koji je onako najzahtjevniji za odraditi?
0: Pa najljepše mi je kad mi to onak sve pripremimo, posadimo, pa kad ja gledam te biljke kako lijepo rastu i do svojeg ploda i do berbe, onda smo mi nekako najzadovoljniji, najsretniji kad to ide sve po planu. A da a onda dolazimo do najtežeg dijela, kad dođemo u berbu, onda ako se to ne može prodati, onda je to najteži dio za nas. Nije nam toliko teško niti raditi, koliko je taj psihički dio, puno je nama nametnuto toga u poljoprivredi u zadnjih nekoliko godina, to moram isto reći. Znači, to su nametnuti pojmovi koje mi stari
2: dobro
0: ne shvaćamo, mlađi se nekako i snađu. Znači, od agronet sustava, monitoringa, geotagirane fotografije,

0: Pa nije vam se još ništa zamjerilo toliko onda?
1: Pa, uglavnom smo krenuli ukidati bresku i više se baziramo na šljivu, kaj se tiče voća.
0: Dobro, eto, mislim da smo završili, osim, bližimo se kraju, evo 12 nam je sati i 50 minuta, ja ću vas pustiti ukoliko možda nešto nismo spomenuli ili neki savjet i čisto evo poruka za kraj našim slušateljima.
1: A evo, želim samo svima poručiti, svima koji se bave proizvodnjom povrća, da izdrže. Imamo svi i lakših i težih dana, uspona i padova. Najvažnije nam je da nas prati dobro vrijeme, dobra prognoza, jer kad to uništi, onda nemaš ništa. Kad ti imaš nešto za brati, ipak će se nekako prodati, ja to uvijek tako kažem. Ne treba podcjenjivati svoj rad za ono šta si radio, trebaš dobiti i plaću. Ostanite ustrajni, a za potrošače pokušajte shvatiti da od te poljoprivrede ne živimo samo mi. Ko što sam jedan dan već nabrojala, žive i naši knjigovođi, proizvođači ambalaže, prijevoznici, trgovački lanci, otkupni centri, sve kreće iz jednog plastenika, znači sve kreće od te rajčice u koju sad gledam. Puno radnih mjesta ovisi o poljoprivredi. Poštujte taj rad jer ne živimo od njega samo mi.
0: Hvala vam Daniela, zapravo onda poruka za kraj. Kupujte domaće.
1: Kupujte domaće.
0: Ako ste se možda

0: dugo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
3: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
4: Je li ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
5: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
2: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: ludak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Tvoj ritam, tvoje radio.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Rum FM, radio dobrog raspoloženja.

0: Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM, tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Daniela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Чекай, дал могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Pierwsze od zwłoka. Room FM.
1: Se me enganha.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Uvijek tvoj ritem.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Rum FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Od plaže do terase, od jutra do mraka.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Uvijek tvoj ritam, Room FM.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca te limenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi Florin put 16, Virovitica. Radnim danom od 7 do 18 sati. Navedene boce moraju zadovoljavati sljedeće. Moraju biti čiste, prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora.

0: Srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: zato ostani uz nas.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Repriza na Room FM-u.
2: Ćao ekipa, ovdje Nući na Room FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gusti.

sate. Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: ulazi 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Valovi na moru, hitovi na radiju,

društveno poticajne stanogradnje POS. Novi rok za predaju zahtjeva je 13. srpnja 2026. godine. Zahtjevi se mogu poslati poštom na adresu grada Virovitice ili elektroničkom poštom na službenu adresu programa POS-a. U okviru programa kupci trebaju osigurati najmanje 15% vlastitog učešća, dok maksimalna cijena stana iznosi 2104 eura po četvornom metru. Iz grada pozivaju mlade i obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje da se prijave u skladu s uvjetima natječaja.

0: Pregled tjedna.
1: Nakon što je 26. lipnja potvrđen novi slučaj kuge malih preživača na području općine Voćin, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva proširilo je zone ograničenja u Virovitičko-podravskoj županiji. U zonu zaštite uvrštena su naselja u općini Voćin te naselje Golenić na području Slatine, dok zona nadziranja obuhvaća veliki broj naselja u više općina i gradova, uključujući Čačince, Čađavicu, Mikleuš, Novu Bukovicu, Orahovicu, Slatinu, Sopje, Suhopolje i Voćin. Iz ministarstva navode kako će se u tim zonama provoditi sve propisane mjere suzbijanja bolesti, a ograničenja će se prilagođavati razvoju epidemiološke situacije.

0: Pregled tjedna.
1: Općina Suhopolje objavila je javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava traje od 9. do 20. srpnja ove godine, a u tom razdoblju građani mogu izvršiti javni uvod u prijedlog plana u prostorijama općine Suhopolje radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 15. srpnja u vijećnici općine Suhopolje s početkom u 10 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti tijekom trajanja rasprave u pisanom obliku ili putem e-pošte kao i usmeno tijekom javnog izlaganja uz obavezno navođenje osobnih podataka. Dokumentacija je dostupna na mrežnim stranicama općine te u sustavu prostornog uređenja.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici bi kroz mjesec dana trebali biti završeni radovi na spoju ulice Kralja Petra Krešimira IV. I ulice Matije Gupca. Radovi su u završnoj fazi, postavljaju se rubnjaci i priprema se prometnica za asfaltiranje, a nakon završetka u funkciju će biti pušteni novi semaforski krak. Projekt obuhvaća izgradnju nove prometnice i pješačke staze, modernizaciju semaforiziranog raskrižja te nadogradnju javne rasvjete. Cilj je bolja prometna protočnost i sigurniji pristup kompleksu Vegeška.

0: pregled tjedna.
1: Poznat je glazbeni program ovogodišnje proslave Dana grada Virovitice, Rokova 2026. koja će se održati od 13. do 16. kolovoza. Koncertni dio programa otvara Petar Grašo 13. kolovoza, a dan kasnije nastupa grupa Silente. U subotu 15. kolovoza publiku očekuju koncerti Doris Dragović te Adija Šoše, dok će manifestacija završiti u nedjelju nastupom Urbana. Svi koncerti održavaju se na glavnoj pozornici ispred robne kuće, a program i ove godine donosi niz poznatih domaćih izvođača u sklopu obilježavanja Dana grada.

0: Pregled tjedna.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Virovitica, i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sporta pri Domu zdravlja Virovitičko-podravske županije u Virovitici. Za sve informacije građani se mogu javiti osobno dolaskom ili na telefon 033 638 316.

0: Pregled tjedna.
1: Privode se kraju radovi na parku Čarobna šuma smještenom uz spojnu cestu koji se uređuje u sklopu treće faze pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u užem središtu grada. Danas je započelo asfaltiranje trim staze, nakon čega slijedi i asfaltiranje pješačke staze. U narednom razdoblju preostaje dovršetak postavljanja javne rasvjete, sustava navodnjavanja te urbane opreme. Paralelno se uređuju zelene površine, a posađeni su drveće i grmlje, čime će ovaj prostor postati ugodno mjesto za boravak, rekreaciju i druženje na otvorenom. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa će, zahvaljujući prilagodnosti,

0: Pregled tjedna.
1: Općina Suhopolje objavila je javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Cilj poziva je potaknuti razvoj poljoprivredne proizvodnje, modernizaciju gospodarstva te jačanje ruralnog proizvodnja.

različite mjere usmjerene na unapređenje proizvodnje, opreme i održivog razvoja. Prijave se podnose u propisanom roku, a svi detalji i obrasci dostupni su na službenim stranicama općine Suhopolje.

0: Pregled tjedna.
1: U prostorijama HGSS stanice Orahovica u Virovitici održana je edukacija pod nazivom Potraga za nestalom osobom. Edukacija je okupila pripadnike hitnih i žurnih službi s ciljem jačanja suradnje i unapređenja znanja u području traganja i spašavanja. Sudionici su imali priliku proći kroz teorijski i praktični dio edukacije s naglaskom na koordinaciju službi u stvarnim situacijama potrage. Naglašeno je kako su brza reakcija i dobra međusobna suradnja ključni faktori u

Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Repriza na Rum FM-u. Okreni na 97 i uživaj.

0: izgubljeni leća.
1: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu, Room FM.

0: čemu?
1: Vrati se u prošlost, uz priče iz stare Virovitice.
2: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista od 19. svibnja 2000. godine. Cijene lete u nebo. Zbog izuzetno slabe naplate, povećanja cijena troškova i nedostatka kapitalnih investicija te potrebe ulaganja u postojeća postrojenja i objekte, Slatinsko se komunalno poduzeće Komrad našlo u teškoj financijskoj situaciji. Zbog toga je od gradskog poglavarstva zatražilo povećanje cijena vode, odvoza smeća i grobljanskih usluga. Prema prijedlogu što ga je prihvatila Komradova skupština, cijene vode